0: A šula je svoj ponželu zajivo, sme netko hižo nimalo vosred štydženja a tež dženca tuta sreda skiča našim programe tož mu vás doma tež zajimovač, Bettina vie viac.
1: Dobre ranje, rune tak, šula je svoj zajivo a tež nuarejna doba sapského ľudového ansambla. Što tam šo pšila dovari očakuje, o tom su včera zjavnosť informovali a po nas v programe to vizo dženca Zoniče. Nostki máme tež z Vulkeje Dubravy, tam je včera gminská rada sedžava a tam dostanu zaso medicínsky centrum, tak menované MVZ, tež k tomu dženca ráno viace našich povesťach a ladame tež do Sveta Riečo v Riečnom Kučiku zabirame so dženca s svojami vúvamač, vúdobič abo vúderič, aj také svoje húštišo tiež raz v policajskej rozprave tu ráno rozvozu treba po takým tiež tam dere vúši nastajeť.
0: A to však bude hežo za niekotre menšine. Nedom poľadame tiež raz na džencnejšie vedro, vo som menšinu popečeche, přijedšte dere do džencnejšie srede. Vítajte k nám!

0: Policja z G.
1: Bonjelu večoje. Sedoma 60 letne pozdaču trochu huboko do šklinčki pokuknu a so potom do auta sednu a spytav tiš išče jič. Pšitim nebi pše v uspešnu zameni boži dvo apvun prasne do morki na jerijovi poraze pvot infokašik vauku a išče tonu za odpadki. 6800 euro škodu je naparav a test na alkohol pokaza viace hač 1,3 promile. Bunželu popodňu je mirenský tým připravu natvaru, ktorá šmíri spiešnosť pri Siemensovej budešine, maximálne posta KMH je tam dovolených, namirili sú celkonie 1623 ježidvo, 122 prekročeniu, 84 šoféru z toho s porokovanským penezom. V 8.30, čo mejach upošim zdaču vo sebe núzne, Zjad budyski značku nastaje ze 7,9 km/h negativny rekord dnia, nedom na drugim miestne ležeše Mercedes z budyski značku ze 4,9 km/h. To rekanetko za šoféru 2,4 euro pokuty a mesac zakaz ježdenia. Budyšine sú to runia paduši kolesu popuču byli nedželu popudňu na Kurta Pšalikovi, neznači pokradnuchu tam přizamknený mountain bike ze statoka viace svojbného domu, 1600 euro biehodne. A zaalponželu rano bychu potom popuču na Hansa Eislerovi a pokradnuchu tam e-bike hodnoče 1800 euro, ktorýž by před viace svojbným domom přizamknený kriminálna služba přepytuje. A 25-letný vodža BMW je bunželu rano na S130 nezbožo zavinoval mod muž by od Mukec do smira na nové miesto popuču a zubi kšivice kontrolu nad svojim BMW-om zjedže nalivo zjezdne a zraze do telefonového štiežora. Krotko potom so z auta dymieše a tiež štiežor tam podľa so povali, šofér so nezraní drohu pak dobiahu na kvilne zašľahač, cokolne nastata škoda 10 euro.

0: Jo, Jużo, wet penje želiko stoj pla nas v našej rubrice Muzika tyženja K-pop muzika v srežištu. Po takem koreanska popova muzika vičega, co me v našem možinskem magazini Bubak vici okovo toga fenomena K-pop ulicovaš v speciálnym uščevaniu. Koreanská popová muzika gajú tuchylu kradu obľubovaná pla mladej generácie. Po takém dieli víče na kúždopad zašaltovaš serský program. Cora a předcora sme vám neúspešnejšie kúbky predstavili. Jo a ninto, co nám autor víčešiego speciálneho uščevania náš bubák, moderátor Jakob Prídechkeit svoju nejľúbšiu K-pop band
1: Žinzajšnežin dajo njelicopne K-pop kubki. Při samem tyženski debitirujo nove kubki. Moja najlubša kubka pak jo južo viele leta samska. Espa. Stori głosowa kubka jo startovava svoju karieru 2020. A jo južo ze svojim debitsongom ten K-pop svet na głowu stajiva. Razka peš tyženju per jeje debitu su byli čiraz nominirovane za jedno z najvažnejších muzikovych mytov v Koreji. Espa jo stvorio perfektnu symbiozu z muziki a estetiki, ktadaž jo jedno razna. Futuristiske elemente v muzice a video su seno trajne zmenili a zakład za koncepty viele novych kubko tvorili. Jich song Supernova jo nieco cewa vesebnego dojšpil. Perfect All Kill. Tož ten úraz se užúva gáž umielc aber kúbka stoj na prednem miestne šiknych čartových listčinu v Koreji.
0: Jo, víče stoj po takém koreánska popová muzika v srežišču Bubaka na gržinské špeciálne uščovanie mžeša se jasališ vo kúbkach, ako es pas gňoša víče ešte viele veci a teke vo cevem K-pop svieše a ju jo ninto spiu Supernova kúbky espa. I'm like some